bilan aldrashib ketdi. Qo'y topi yordamlashgachga Saykausi yug'inibli qolmay, mashinada yig'ilishmo xili qolaylashdi. Tonishtirilishcha qo'y podlari dastigandan keyin etisliqdagi paxbiyib ketgan pilaklar yetib yerga chaplashib, mashinada qav yiqqanda yesiklik mashina sapchaslarga yo'g'ishib qolmaydi ekan. Bu mashina iskinlarining yuqori unumlik mashg'ulot qilishiga qulaylik yaratib berdi ekan. Bu xil qo'y orqaliq dehqonlarga yordam berishdek yeshil andisa ham odam kuchi tanarxini zo'r darajada tejidi, ham etizni o'g'itlab, tuproqning unumdorligini o'stirib, etizlarning ekologik muhitini a'lolashtirdi.

Hürmetli radio dinleyicilerimiz, programımızda davam ettiratımız qanet dostlarımızdan kelgan uchurlar qarsaq, Abdulla Xotan ko'ngmi yo'li boshdan oxiri shunchalik ravon debdi, qaysi yo'l olib ketdi bu? Uning boshqa Qaysar ayol ismli qarimizmi? Programımızni yoqtirib anglab, o'zlarining o'ziningki chiroyli gap so'zlarini avatibdi, rahmat. Shunda xush yo'ldimida Sohra xonimmi programımızni yoqtirib anglaydibdi. Rahmon Ahmad ismlik onlug'chimiz mu programmamizni yoqtirib onlaytib to'qish kapsiz qarshalimiz. Do'stlarimizning yana davomli programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshalimiz.

ekemlikini amalga oshirishda odam ochqush, ma'rif negiz. Axloq orqali odam tarbiyalash tub vazifasini qat'iy eg'ishmay amaliyalashtirib, Si Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasi orqali ruhni tavlash, odam tarbiyalashda qilchi bo'shashmay ching turib, oliy o'rta boshlang'ich maktablarning ideyaviy siyosiy doirasini bir gavdalashtirib isloq qilish yangilik yaratishni olg'a surib, ma'rif sohasida Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini puxta tutib, yoshlar o'smirlarga qaratilgan ul selish qurilishining ko'lamini kengaytirish, sifatini o'stirishni olg'a surib, Jonggo Xinjiang rayonining tarixi, Jonggo Xinjiang rayonining din tarixidan yaxshi foydalanib, maktabdan iborat ideologiya istiqomatini ching saqlab, Dövlət ortaq dili yazığı marifi, marif oqutuş nəticələrini müstəhkəmləb və yüksəldirib, hər millət yaşlar ösmürlərini marksizm etiqadi, jongoçı sosializm etiqadi, jonghua millətinin uluq gülləniş işəncini çıngıtışqa tərbiyə arqılıq yetəkləş. Yuqarı sifatlik marif sistemisi bərpa qilishni tezlitib, ul marifning maktab boshqurish sifatini kuchab o'stirib, ul marifning tangpin taraqqiyotini olg'a surib, zamonaviy kasbiy ma'rif sistemisi barpo qilishni tezlatib, kasbiy ma'rif bilan odatga ma'rifning tutishi, ishlab chiqarish bilan o'qitishning yo'g'irilishi, maktab bilan korxonaning hamkorligini cho'nqirlashtirib, yuqori sapoliq, texnika mahoratlik ixtisosliklarni texmi ko'plab yetishtirib, oliy ma'rif joylashtirmasini a'lolashtirib, oliy maktablarning fan ta'sis qilish, tanishish mexanizmi va ixtisosliklarni yetishtirish andisini mukammallashtirib, oliy ma'rifning iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga tirak bo'lish va to'kib qo'shish kuchini zo'raytirish. Shinjangga ma'rif jihati yordam berishni sijil cho'nqirlashtirib, janubiy Shinjang ma'rifining taraqqiyot sifatini kuchab o'stirish. Yuqori sapoliq kasbiylashgan o'qituvchilar qo'shuvini yetishtirib, tavlab, ma'rifchilar ruhiga varislik qilib va uni avjaldirib, munavvar o'qituvchilarni zo'r kuch bilan yetishtirib va kirgizib, o'qituvchi yetishtirish, tarbiyalash sifatini o'stirib, o'qituvchilik axloqi, o'qituvchilik stili qurilishini kuchaytirib, oliy janob o'qituvchilik axloqiga ega kasbda pishqan qurilmasi muvofiq hayotiy kuchga to'lgan o'qituvchilar qo'shuvini barpo qilish, o'qituvchilarni hurmatlaydigan, ma'rifga ahamiyat beradigan jamiyat kayfiyatini avjaldirib, o'qituvchilarning ta'minot kapalatini kuchaytirib, o'qituvchilarning kasbiy izzat-hurmati va qonunli huquq manfaatini qo'g'dab, texmi ko'p munavvar ixtisos egasini chegara rayonida yiltiz tortish, xotirjam o'qituvchilik qilishga jalb qilish, partiyaning ma'rif ishlariga bo'lgan umumizlik rahbarligini kuchaytirib, partiya komiteti bir tutash rahbarlik qiladigan, partiya komiteti bilan xalq hukumati tang tutib o'rtaq boshqurdigan, tarmoqlar o'z mas'uliyatini ado qiladigan ma'rif rahbarlik tuzilmasini mukammallashtirib, ma'rif sistemasining partiya qurilishi sifatini umumizlik

0: vaqtincha to'xtatib deb yarim parpulni to'lab yarim parpulni endi tijab qoladi chiqimni ozatish nuqtasidan. Balkim bu kasbni bijirishni o'ylayotgan do'stlarimiz bo'lishi mumkin. Ba'zi do'stlarimiz oy par berishga oz qolgan vaqtda bijasami bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Endi buningdimi do'stlar? Chuqur bilib olishga tegishlik nurg'un ishlar bor. Urumchida bu yil qishda markazlashtirib par bilan ta'minlashga mana yana bir oydan ko'proq vaqt qolib qoldi. Par bilan ta'minlash mazgilda uyda uzun mazgil odam o'tirmaganlikdan par bilan ta'minlashni to'xtatishni iltimos qilish uchun zada qandaq shartlarni hozirlash, qandaq rasmiyatlarni bijirish kerak. Bugun programmamizda do'stlarga mushaqdagi bilib olishga tegishlik nuqtalarni so'zlab beraylik.
1: Urumchi shaharlik shahar boshqarish idorasi, ya'ni ma'muriy qonun ijro qilish idorasi yiqilg'i gaz va par bilan ta'minlashga kafolat qilish mulozamat markazidagilar buningga qarta mundoq javob berdi. Urumchi shahrining shahar issiqlik energiyasini boshqarish nizomidagi belgilamaga asosan Urumchi shahrining par bilan ta'minlash vaqti shu yili 10-oyning 10-kunidan keyingi yili 4-oyning 10-kunigacha bo'ladi. Par ishlatuvchilar boshqa ishlatuvchilarning normal par ishlatishiga ta'sir yetkazmaslik sharti asosida par bilan ta'minlash markazidagilar par ishlatishni to'xtatishni iltimos qilsa bo'ldi. Lekin par bilan ta'minlash mazgili boshlanishdan 30 kun burun par bilan ta'minlash korxonasiga yozma iltimos sunishi hamda to'xtamni o'zgartirish rasmiyatini bildirish bijirib tamomlashi kerak.
0: Xizmatchi xodimlar shuni eskertdiki, shahar aholisi par to'xtatishni iltimos qilsa, 9-oyning 10-kunidan burun rasmiyat bijirib bo'lish kerak. Par bilan ta'minlash korxonalari naq maydonda uyning par to'xtatish shartini hozirlamaganligini tekshirdi. Tekshirishdan o'tgandan keyin aloqador rasmiyatlarni bijirishga bo'ladi.
1: Endi buningda 3 xil ahvolda par ishlatishni to'xtatish kasbiy bijirilmaydi. Ya'ni yakka turbuliq aylanma par bilan ta'minlanadigan aholilar Shuningdek, yangidan salingan qurilishlardagi par bilan ta'minlash aslahalari remont kafolat muddati ichida turibotgan. Ya'ni par to'xtatishni iltimos qilsa, qo'shnilarning par ishlatish bexatarligiga, Oltiroq rayonining o'rtaq par bilan ta'minlash aslahalarining yurishish bexatarligiga ziyon yetkazgan ahvollar bo'lsa, par ishlatishni to'xtatish kasbi bijirilmaydi.
0: Par ishlatishni to'xtatish rasmiyatini bijirgan par ishlatuvchilar asosiy par haqqi topshirish kerak. Unda butunlay topshirmaydigan ish yo'q. Tonishtirilishcha bir qism aholi par ishlatishni to'xtatishni iltimos qilgandan keyin par bilan ta'minlash korxonalari yanala butkul Oltiroq rayonining par bilan ta'minlash miqdoriga kafolatlik qilib mutlaq ko'p sondagi aholining isinish ehtiyojini qondirdi. Hamda asosiy par haqqi elish o'lchimini Urumchi shaharlik baho ma'muriy mas'ul tarmoqqa bekitadi ekan.
1: Navbatda Urumchida bu yil qishda par bilan ta'minlashning turli tayyorlik xizmatlari umumiyuzlik olg'a siljiltilayotgan bo'lib, har qaysi par bilan ta'minlash korxonalari par berish turbi to'g'ri. Issiqlik almashtirish punkti uskunalarini tekshirib remont qilish, tengshash ishlarini tartibli qanot yoydirib, turbo to'rga suv berib, besim sinashni tadrijiy boshlagan. Shahar aholisi Oltiroq rayonlar e'lon qilgan suv berib besimni sinash quturishiga diqqat qilib, uyda odam bo'lishga kafolatlik qilish. Turbodan suv iqish qatorliq kashillar bayqalsa, darhol par bilan ta'minlash korxonalari bilan aloqalashib bir taraf qilish kerak.
0: Demak, qadrli radio anglovchi do'stlar, bizning manfaatimizga munosabatlik nihoyatda muhim uchur. Bu yetkizganimiz bugun chislog'i 8 bo'pti. 10-chi chislog'icha, masalan, odam turmaydigan uyning mushu par bilan ta'minlashni to'xtatib turadi deydigan do'stlarimiz bo'lsa, vaqtida berib bijirib olinglar. Munosabat xodimlar berib ko'rgandan keyin haqiqatan endi to'xtatib vaqtini tushundami? Mulozamatni to'xtatishga bo'ladigan o'lchamga tushgan uy bo'lsa, ma'lum darajada haq topshirsizlar, qolgan haqni endi olmaydi, shundaymi?
1: Lekin
0: mening bilishimcha 20 par pul to'laymiz, 20ni to'lamaymizda. Chunki burun bizning bir uyni ashta qilib baqqan, shuning vaqtida berib bijirib olinglar do'stlar. Yana birisi do'stlarga alayda eskertadiganimiz, mana par berish xizmatigimi bir oydan ko'proq,
1: to'g'ri.
0: Bir oy 2 kun atrofida kun qapti. Balkim oldimizda kelayotgan bayramlarda sirtqa chiqishni planlab atgan do'stlarimiz bo'lishi mumkin. Yana davomliq diqqatingizga, samingizga alayda jiklab turdigimiz nima deganda, mushu uqtirishni bizningki o'zimiz turibotgan qo'rovning vuyeler bo'lsin, masalan, ma hukumat uqtirgandan keyinchu, bu ish qinoyati muhim xizmat qatorida ko'rib, bizga uqtirishlarni taqtidi shu mahallamizning chunlariga yoki mushu bizdek axborot vositalarining shundaymi? Uqtirishlariga, uchurlariga alayda diqqat qilinglar do'stlar. Oldingi yili bizning cho'ng o'ydashda ish bo'lganchu, uydikilar parning bir narsini almashtirib, uning ustiga mana u kasbiy mushu par bilan ta'minlash shirkatlarining ishchilariga emas yashar. Mushta bir biz shunda ishni qilamiz.

0: tapdıq deydigan endi ishchilar qipdigan endi nurg'ullarni ayt kasbi bo'lish mumkin shu ishchilarningmi endi qandoq biri ishchiga uchrab qoldi chingitadigan yerlarini toza yaxshi chingitmay qolibdi bu jihatda tazdiqat qilmay qolibdi ustammi shuninglar uydikilar bir yerga sayohat ketadi sayohat ketgan mazgilda mahalladan mana par bilan ta'minlash xizmati boshlandi suv kirgizyapmiz tur bularga degankin bir qarab boqaychi deb ocham kirib qoldi kirgankin eliqi uy degan bir ikki soat ichidalar suv besib birinchi qavatga qo'shnimizni uyiga eqib birinchi qavatni qo'shnininki uyning buzilgan yalarini to'lidiq gilamlami hali suvni laylab qoldi endi o'zimizni uyinimi bir muncha narsari buzilgan bo'ldi o'ngshudiq demak endi iqtisodiy jihatdan hellam bir bexastalik tufaylidan ziyon bo'ldi shunga do'stlarimiz shu bayramlarda sirtqa chiqishdan burun chuqum bir tekshirib o'tib shundami itib etishga tegishli shu bosh pamirlarni deb qo'yamiz g'u bosh kayguanlarni chuqum itib o'tib andan chiqinglar andan bo'smishda vaqtlarda amalba uyda bir odam bo'lsa tehim yaxshi yoki ochquchinglarni tuqqanlarga berib qo'yinglar bizdan qo'rig'i manchanchaslarda manchanchaslarcha suv kirgizdigan turbalarga shunga bir qarab qo'ygan bo'lsanglar debchi mushjiyatda cho'qimnayt astaydil bo'linglar do'stlar bumi bak diqqat qilishga tegishli muhim ish bijamagan do'stlarimiz bo'lsa vaqtida berib bijirib olsanglar bo'ldi
1: undan keyin do'stlarga yana bir eskartisha mayli shu par o'ngshaydigan xizmatchi xodimlar bo'lsin yoki gaz o'ngshaydigan xizmatchi xodimlar bo'lsin agarda shu uyanglarni shikin chekib mushda o'ngshaydoq desa cho'qim xizmat kinishkisini bir ko'rib yetinglar shu vuyaga bo'lsa shu vuyaga yo bo'lmasa shu shochini mas'ul kadrga telefon qilib mushtaq mushtaq ish bormi sizlarga xabar qildimu deb bir aniq qilib aytgandan keyin undan keyin kirgizsanglar bo'ldi uyga shu bir diqqat qilib qo'yish tegishli ishkan deb o'yladim manda
0: to'g'ri hamda bir qism shirkatlarning masalan uskuna sotadigan shirkatlarning xodimlarimi biz shu par bilan ta'minlash shirkatining va yoki shu gaz shirkatini degandek ishlar bilan kirib aholidan ba'zida o'rinsiz haqlarni
1: mani
0: qoladigan ishlar yoki almashtirmasangiz bo'lmaydike deydigan ishlar bor endi ularni nurg'un gaplarni ilmiy asosi borki qaramasdan gazlarni gazlarni ikki yilda bir chuqum almashtirish kerak deydiganchu lekin endi rasmiy shu gaz shirkatini yoki par shirkatini o'zini xodimlari qig'uzay desanglar mau xohlagancha eshikcha chekib kirgan tonishtirg'uchi xodimlarni rad qilsanglar bo'ldi
1: shundami to'g'ri
0: uni ustiga hozir mau shochilami bu vaqtga uchurni vaqti vaqtida chunga avat
1: to'g'ri
0: to'pqichu masalan atidin mancha kun ichida palani shirkatdan kelib bexatarlik tekshirdi degandek masalan muntazam o'rinlarni uchurlarni odatda shochi aholiga yetkazdi aholi shuning asosan hamda ish ko'ryaptida lekin hamda uxlamay qolgan ahvolda yasharinin deginimi nayti to'g'ri gap do'stlar bo'libmi uyda kichik bolalar qolganda bu nuqtaga alay diqqat qilmasa qat'iy bo'lmaydi onda bu safishin supimizga kelgan uchurlardan o'z holini uchurib aka anglaylik rahmat nurni uchirib anglaylik
2: ya yo'llarda uyg'ur tibolarni oldiraolgan qarshi taraf rido qarab
0: rahmat ro'zjonni uchirib anglaylik
3: Salam, 1700 yaşar yaşımı onda.
1: Yaşımı.
3: Resalet eder yaşımı.
0: Yaşımsız.
3: Kaşkani yol kavrayasam, kaşka taksi görüp gittim. Koşun işçiler, hemen kaşkani akbar açıdım da yaşı.
0: Rahmet, sayfa noktur bağlayalı.
3: Uvanca etrafıda hazırtı, ravancılıkken. Arhan Sende, Sentim Şehir'in Şimal tarafları kardeşe uçup kalasıydı. Orada yolla ütüldükken.
0: Programımızda okuturup attığımız o dostlarım şu musabıkı
1: to'g'ri
0: elib berildi emas shu hammaylan shu kuni hamda bordigan joylarimizga lekin mandaq masalan yuguraydigan mahirlar o'tib ketgan aman qatnash soqchilari darhol shu yo'lni echib shundami
1: to'g'ri
0: kang aholini normal yurishi kapolat qildi shinfujishinni o'chirib anglaylik shinfujishinning ovozi yo'qku badam taksi uchirib beribdi yakan qashqa darvozasi oldidan ko'nish atrof qarab ming'ishli yo'llarni aytiravan degan uchirib beribdi rahmat
1: shakirjon deydi liyushan shimoli yo'li ravonkan deydi
0: ko'pdan ko'p rahmat undan boshqa programmamizga salom yo'llagan barliq do'stlarimni ismonglarni bir birlab atash imkoniyati bo'lmay qoldi hammalarni uchirini topshirib oldiq ko'pdan ko'p rahmat aytimiz qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar davomli programmamizga

0: qarapmanga aynishdimi avtomobillar ko'pgan.
1: Mushu xo'ja nanzan atrofidagi yo'l bilaklar mashinalar biroz ko'p yurish asta do'stam. Shifanga jalloni tanlab, men nimaga aerodrom bilan vokzalga mangan do'stlarimiz sal burunroq uydan chiqqanlar uchun mashinalar ko'p ishga boshlabdi. Andan janub shimol yo'nalishdimi? Janub shimol yo'nalishi mashinalar biroz ko'p yurish asta do'stlar. Bo'lsa uydan burunroq chiqishinglarni tavsiya qilamiz.
0: Onundan boshqa qaraydigan bo'lsak, Qingfeng yo'li, ya'ni Changfangga o'tir yo'ldan Baoshan yo'li qarab manga yo'nalishdimi? Hozir avtomobillar ko'pgan, do'stlar.
1: Xinhuanalu mushu xalq doktorxonasining mushu Xinhuanalu taraf ishik mush atrofdami mashinalar bak ko'p yurish asta do'stlar. Andan Dashimindan mushu Longchang ko'chasi qarab mangan yo'lni Xinhuanaluning mush bo'likidimi? Mashinalar xellam ko'p yurish asta Longchang ko'chasi ishkin doktorxonaning oldi tarafda mashinalar bak ko'p andan Mingjianing oldi ya mashinalar biroz ko'p yurish asta do'stlar.
0: Ishtipoq yo'li, ya'ni mushu Jinin yo'ldan Minhua ko'chasi qarab mangan yo'lishda hozir avtomobillar biroz ko'pgan yurish astikan.
1: Demak, yo'llarning ahvoli mushundoq do'stlar. Ma uchurlardan unumli foydalanaylik bo'lsa, har vaqt yo'l uchurlarini anglashni o'zimizga odat qilsak, bo'lib mushu bir do'stlarimiz bordigan joylarimizga qaravan yo'llarni tanlab baralaymiz. Nurning uchur banglaylik.
2: Tanjong yo'llari mushu yo'lishlar va hozircha.
1: Rahmat. ABD M isimlik do'stimizdan o'chiring.
2: Mening cheksiz payshanbozorning ichki adresini bilganligi yo'llab qo'ysang o'lsa yeza. Qatarmay qoldimman.
1: Yizib avatib pasak o'g'idak. Ma davxonni avatib paglomay bo'lmaydi, ha? Ananchudiki payshanbozor.
0: Ananchudiki, bildigan do'stlar shu davxon dingvidiki ismini bir yo'llab qo'ysanglar men avat biray, ha?
1: Sal turib bizga uchur kelsa sizga biz avatib beraylik, ha? Onda bo'lsa qadrli radio yangiluvchi do'stlar, mazmunlar davomli tinglanadi bo'lsin.
0: Urumchi shahridagi 3000 kvadrat metr keladigan bekor turgan qaqas yer o'zgartirilib, avtomobil to'xtatish qiyin bo'lish va chang to'zon ko'tarilib, ommaning turmushiga ta'sir ko'rsatish masalasi hal qilindi. Yaqinda Urumchi shahri Yulin mahallasi Junghai Yunding Daguanjin Ultraq rayonining sharq tarafidagi 3000 kvadrat metrga yaqin bekor turgan qaqas yerni o'zgartirish tamomlandi. Yer yuzi qattiqlashtirilgandan keyin yangidan 95 to'xtalg'i ko'paytirilib, bu rayonniki chang to'zon ko'tarilib, ommani parokanda qilish, muhit maynat qalaymqon bo'lish, to'xtalg'i qis bo'lish qatorliq ko'p turli qiyin masalalar hal qilindi.
1: Yulin mahallasi partiya komitetining shujisi Lu Ming tunishtirib mundaq dedi. Bu bo'sh yerni ilgari uzun mazgil boshqurdigan odam bo'lmaganligidan qaqas yerda bo'ron chiqsa-la, chang to'zon ko'tarilib, aholilar derizini ochishga jur'at qila olmaydi. Qarmiz yoqqan kunlari yer yuzidagi azganlarga loy patqoq yig'ilib, axlatlar xalqancha do'lab qo'yiladi.
0: Atrofidagi ultraq rayonlarga aholilarning ko'chib kirish nisbatining ishi. Shaxsiy avtomobillarning sijil ko'payishiga egishib, to'xtalg'u kamchil bo'lish ahvoli uzluksiz ishib, shofirlarning o't o'chirish, qutqizish yo'lini egallab, avtomobil to'xtatish ahvoli pat-pat yuz berib, aholilarning yo'l yurishiga ta'sir yetkizdi. Bexatarlik yoshirin xavfi paydo qildi.
1: Bu yil kirgandan buyon Yulin mahallasi aholilar va tijoratchilarning fikrini keng doirada to'plab, yerni o'zgartirishni nuqtali xalq turmushidagi amaliy ish qatoriga kirgizdi. Mahalla uy-uylay kirib ziyorat qilish, inkas talablarni yig'ish, ko'cha boshqarmasi mahalla to'siq nuqtalarini buzib tashlash, o'rta qurish, amaliylashtirishni ilgari surish xizmat mexanizmini o'rnatib, eng avval ko'cha boshqarmasiga ma'lum qilib, aloqador tarmoqlar bilan birlashib, naq maydonda tekshirib, yer huquq tavalligini aniqlab, turning o'ngishli amaliylashishini ilgari surdi. Shuning bilan birga partiya qurilishining yetakchilik rolini joriy qildirib, mahalladagi hamkorlashuvchilar bilan hamturtki bo'lib qurilishga qatnashib, axlat to'shish, yer yuzini qattiqlashtirish, to'xtalg'uni planlashni ilgari surdi hamda suv chiqarish, tozalik qatorliq yurishlik tadbirlarini mos qadamda mukammallashtirdi.
0: O'zgartirish tamomlangandan keyin 95 to'xtalg'u tavallik rayonining to'xtalg'u besimini unumlik pasaytdi. Yo'lni egallab qalaymqon avtomobil to'xtatish ahvoli ko'rinarlik azaydi. Chang to'zon ko'tarilish, maynat qalaymqon bo'lish masalasi unumli hal qilindi. Qulaylik to'xtalg'u sharoitimi ko'chi yaqinidagi tijoratchilarga savdo fursati yaratib berib, savdo muhiti mos qadamda yaxshilandi.
1: Luming mundaq dedi. Keyingi qadamda Yulin mahallasi ammo aldirabotgan, qiynalibotgan, g'am qilibotgan, arzu qilibotgan masalalarni mavqe qilib, tavallikdagi bekor turgan boylikni qizib, asosiy qatlam xalq turmushi mulozimatini puxta, inchiki ishlaydi.

0: Jungo Telegrafining tiyangi aql qaranchiqi. AI aql kuzatish va oilga qarashdagi yaxshi hamrayingiz. Yashanganlardan turmushi, bolalarning o'g'inishi, ermak hayvonlarning harakatini ko'zdalaydi.
1: Butun kunlik ahvolni AI orqali xulosalab, bir buyruq bilanla kuzatish dokladi tayyorlay oladi. Sin xotirasini takror ko'msangizmi? Uyingizdagi ahvolni aniq bilib tura olasiz. Tiyangi shilyan app detalini ichib, boshpatdagi Tiyangi aql qaranchoq ko'zligiga kirib, aql kuzatishning qulayligini sinab ko'ring.
2: Barmoqlaringiz yon telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
3: To'g'ri. Sizning ko'g'ningizda 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessin. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
1: Mubodi siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdar mazmunlardan qanqich o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlariga ega qiladi.
2: 107.4 qatnash san'at radiosining doyin supsi sizning doyindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsin. Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG1074. CJ1074-da.
4: Ha.
5: Qadirli do'stlar, mana programmamizda olishatdi anglayotganlar. Xinjiang radio televiziya stansiyasi
3: 107.4 qatnash san'at radiosining tushlik yo'llaringizda biz zamra programmasi.
5: Xo'sh, programmamizda olishatdi do'stlar. Davomli uchrashuvlarni yig'inlab belgilaysizlar va ish nomerimiz XG1074
3: FM.
5: Shubhi xo'q qarab qo'ying, do'stlarimiz nima deyapti, bir ko'rib qo'yaylik ana.
3: Bo'ldi.

0: ചേർത്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് റിസീവ് കേട്ടാത്തവരുടെ ഹെർ പൈനാഞ്ഞോളിയും
1: Buldu Ali Mali.
2: Ali Mali.
1: Seviye sizlər üçün könlümdən təklif qılıb Adiljak Hidayət qızədə deyə gəlmə oturdu bana.
2: Rəhmət.
1: Qoyla balam, ə? Voy, nimdəydi? Buldu da dəvə mənə qoyla balam. Buldu. Yenə uçurlarını yığılıb qarsaq, qulculuq ihsanə. Programni olay talab qilgan yaxshimi yoki olayni qo'llagan yaxshimi deydi.
2: Talab qilgan yaxshi, qo'llaganmi yaxshi?
1: Asosandagidek qo'llagan bilan talab qilgan ikkisi bir vaqt keldi shundaqku, ha?
2: Oldikayni nimasi bo'ldi ham? Mavo ASSSG degan do'stimiz 10 yil o'g'on mashinaning izdirgini qilamadiq uchirdigan amal yo'qmi deb so'rabsiz. Buningda endi siz jo qarang. Bir mavi kapalet namidan birini yizib chigvan soğa tapshirib bering. Boshqa rasmiyatlar bormi yo'qmi? Yo'q, shuna ma. Bir kapalet nomi yozasiz. Men palani palani palani kimlik nomeri mavi mening nomimda manda-manda nomerliq mashina bor. Bu mashinani men setib hozir topolmadim 10 yil bo'ldi. Bunundan keyin mushu nomerliq mashinaning qanday chatig'i chiqsa, qanday ishq munosabatlik bo'lsa, men bilan men ba, men ega bo'ldim. Degandekcha bir kapolatnoma yozib, mushuni apirang chiqgan so'g'a. Apirib topshirsangiz, shumi bir amal. Bo'lmasa, ash mashinani tepkilimiz, tepkilib ash skeleti bo'lsa-mi topshiramiz. Qan nalomisin ram nomer bo'lib, tömesi bo'lsa-mi topshiramiz. Anan keyin bofichani ispa chiqirib bersa, endi uchidi. Bo'lmasa namingizda uchmaydi, turdi. Agar uchirdiganini qilpaqsangiz, shu o'zingiz turib chiqgan so'g'mish kapalat nomidan birini yezib, qo'lni besib, datinga bassangiz, sizga tushuntirib qo'ydi qanday-qanday tartib bo'yicha qilishni. Ashtaq qilsangiz Üçür ələsizmiki?
1: Sınav baxsı boğa dəkə. Abdurrahman Somkici, mən dükkanı gəblərinlərini anlaq, külüb oltadım, deydu. Tor taksi 5553, Cican qovusu qoş liniyədi yollar avan, deydu. Maqul, rəhmət. Yibu, ə? Yibu. Müşü yıqınlığın yaqı minin qılığımı siz xeyli oruqlap qapsız, digən gəb nəyət, yıqımlıq anlandıqan bop qaldı, bu qandaq gəb. Sizga mana shunday olinamdi Adiljak aka demakchiki.
2: Yo'q. Menga uruxlabsiz desa bir xil ansirab qoldim, nima bo'lgan demadim.
1: Ansizlik bo'lsa-da demaymiz.
2: Samirib ketibsan-ku desa, ha, samirib ketdim deb qo'yma, lekin uruxlab ketibsan-ku desa, mush bir xil qum nima bo'lgan demadim. Deplu cho'liq.
1: Ansirashga boshlaymadim.
2: Boy yigit deydi, to'rda taksi ijara oladigan shofir ustamlar obdan qolib to'xtamga. Endi ilishinglarni umid qilmay. Baya bir mashinani tok chatqili baga edim. Shu yerda birisi adashma mashinani ijaraga olgan edim. Pingtagi bog'layanmidim deydi. Shuni ular men bog'lab beray deb qarsam, mashinaning rasmiyatiga bu tor taksi emasken, tor taksiden çekin durgan maşiniken. Şunu bilen ben dedim, bu tor taksi maşini emasken o, desem, undu emas to deydi. Voy ras, desem, turuplu kaldı şu yerde. Telefon kıptike şirketke, maşini yandırma edip, şirket onu midi? Şunun bilen o şoför ustamla, dikkatmişini eskertkim geldi, bek dikkat kılıp icari ilanla maşini. To'xtamni o'qinglar, tushuninglar, qarg'ilar tushanmay qo'l qo'ymanglar. Mana mushundaq oqibat kelib chiqdi. Hamda yonduray desam o'zi to'xtamga qo'l qo'ygan. Hamda yondu qilinmaydi. Mushunda gap deydi. Boy yigit nayt yaxshi bo'lgan bir eskertishni qildi do'stlar. Shu biz programmamizda cho'qim maslahat yuramiz go. Mayli shopirlik pravi eling. Shopirlik maktab kelishin va kaza mushunda hammish to'xtamlashadiganlar bo'lsa to'xtamni o'qib menga nima ish qilib turdi-ka? Menga qanday foydasi bor? қанда-қанда нұқтылуға дегет қылдыған. Бұ тоқтамның мәзмұнының қанчылығы маңы пайдылық, қанчы маңы пайдысы әз. Өзге тегішілік нұқтыла бағамы ек маңы келеші деген. Түшіне пайды мәнтпәтін арыған екен қол қойыңыз. Чоқым түшіне олы. Түшінеміз аңлазын нұрға әпіп белі бар асты дезім тастаңыз.
1: Тәпсейлі оқыш керекен.
2: Неқіп берді. Жұма?
3: Тяньшар айында Лючун Дачи районы салынады. Лючун Юньшан, Лючун ширкеті Шинжанға кірген 22 жылдан бұян Тяньшар айында салмақшы болған тұңғыш Дачи районы. Сығдырыш несіплі 1.12. Дачи білен Еуропа ұсылбілікке үй кіреләштіріп салынады. Лючун Юньшан Дачи районы қызықсыңыз 0991-27-77-777-ге телефон қылып мәсел сұрам.
4: 107.4 Қатнаш Сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге хаңыр. Программаларымызда сіз ихтиязлық құчырла үзілмейді. 107.4 Қатнаш Сәнәт радиосы әр вақыт сіз үшін атыраплық мұлазымат қылады.

0: Qadirli do'stlar, programımız davom etadi. Programımızni eshitayotganlar maqtab bir-biriga tavsiya qilishayotgan yaxshi Abdul mulozimatlari yaxshi bo'lgan Foko Abdulni alohida talab qilgan.
1: Shundoq, undan boshqa Xinjiangdagi eng isil tamni izlash faoliyatimizda oq marvayit, un, yog, guruch, ochiq suvlarni ishlatib, mehmonlar uzilmaydigan mehmonlarim oshxonasi alohida talab qilgan va qo'llagan. Shu munosabat bilan yuqori qo'rlarga alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.

0: bir tirab qilsak kutsak bo'ldi ekanku deydi lovut tamir
1: bo'ldi
0: nima qilib bo'ldi tender
1: yo'l qayir beray 12-chi o'rta maktabdan oldingi yo'l ham qo'shib yo'lanishdi mashinasi ko'plikin to'silish yo'q deydi nur bo'ldi
0: tender qilib qizib yetirganda deydi tenni dir qilib yetirgan
1: o'z holningki ovozi quchirib aka anglaylimi
2: bir zerti tutuli sirish kiz o'tirgani minjingni oldi hozir qo'shib yo'lanishtiraman
0: bo'ldi rahmat
1: yana hujurlarni yanglab qarasam Xongsan Xongsa yo'llari ravanka 6-chi doktorxona oldidagi yo'llar ravankan deydi Abdu akimiz bo'ldi

0: bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
1: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.

Sonhajang daryasi bo'yidan Koylun tig'i itkigicha yoshlik bahori orqali ma'rifga bo'lgan muhabbatini butdi. Xotan nayasda Xilongjang Xarbindan kelgan ma'rif xizmatchisi Wang Shaoxin bor. 2017-yil kuzda u yuk taxlarini yutib g'arbiy qismga boradigan poyezdga chiqib 5000 kilometrni besib, odatdagi alohida ish o'rni o'qituvchisidan maktab partiyachisining shuchisi bo'lib o'sib yetilib, yoshlik bahorini Xotanning ma'rif ishlariga beg'ishladi. Xotanga dastlabki kelganda til o'qishmaslik, havo qurg'oq bo'lish qatorliq nurg'un biyaramlik kayni-kayindan ko'rildi. Lekin Wang Shaoxin tunchi qatim munbarga chiqib, bolalarning bilimga tashna qarashlarini ko'rganida barliq tang'ir qashlari g'ayib bo'ldi. U qalbida undinsiz, "Mushu yerda yiltiz tortiman" deb va'da berdi. 9 yil qish ketib yoz keldi. U boshdan oxiri o'qituvchining birinchi sinfida ching turib, o'quvchilarni oila a'zosida ko'rdi. Wang Shaoxin mundoq dedi: Bolalarning tabassumi dal o'zimning bu yerda yulduz tortishimdagi eng zo'r harakatlantirguchi kuch. Xotan nahiyasi Seriq uy o'tir maktabining maktabida o'qituvchilik qilgan maskilda. U ko'rinishlashtirish, turmushlashtirish qo'shilgan o'qitish andeyisida yig'niq yaratib, tekstni ko'rinishlik dramaga o'zgartirib ishlab, shu joyning tabiiy sharoiti va o'rib odatiga birlashtirib, darslik bilimlarini tushuntirdi. U har kuni o'quvchilarni qo'g'dashda ching turib, darsdan sirqa vaqtlardan foydalanib, o'quvchilar bilan sirdashib, fikr almashtirib, o'qituvchi o'quvchilar tarafidan eng illiq kishi deb ataldi. U yetaklagan sinfning natijasi zo'r darajada o'sdi. 3 o'quvchi nahiya darajalik nutq so'zlash musobaqasida sharaf bilan 1-chi darajalik mukofotga erishdi. 2019-yili Wang Shaoxin Xan Eriq Bazarlıq 4-cü mərkəzi başlanğıc məktəbinin müavin müdirliyiga təyinlənib, usta şagirdlar qoşmaqlaşqan yaş oxutqucularını yetişdiriş quruluşunu yolğa qoyub, tayanç oxutqucudan 8-ini tərbiyələdi. Bunun içində 3-ci nəhayə dərəcəlik oxutuş müsabiqəsində mükafatğa erişdi. Axloq tarbiyasini turmushqa singdirish sistemasi barpo qilib, bosh temirliq sinf yig'inini, qizil hikoyalardan bahrlanish yig'ini qatorliq faoliyatlar orqali har millat o'quvchilarini bashni qalbdan e'tirof qilish engini cho'nqurlashtirishga yetakladi. 2021-yili maktab partiya yachayksining shujisi bo'lgandan keyin, u diqqatni bashda yaxshi partiya yachayksi va partiya a'zolari ulgi ko'rsatish ish o'rni barpo qilishga markazlashtirib, o'qituvchi, ishchi xizmatchilarning yotoq, qatnash, farzandlarining o'qishi qatorliq qiyin masalalarni hal qildi. Aql maktab qurilishi ustida izlanib, oila bilan maktab o'rtoq tarbiyalash bulut supisi barpo qildi. 2024-yili maktablarni universal baholashda Xotan nayasidagi yezi bozor boshlang'ich maktablar ichida 6-chi o'ringa o'tdi. U yana boshlamchilik bilan Anar donasi o'qituvchi tadqiqot kollektivini tashkillab qurib, o'qituvchilarni yetaklab, shu joyning madaniyat boyligini qezib, ochqan yerlik darslik, Xotanga kirish, avtonom rayon darajalik munavvar maktab darsligi bo'lib baholandi. O'qituvchilik qilgan 9 yilda Wang Shaoxin ilgari keyin bo'lib Xotan nayasi bo'yicha Munavvar kommunistik partiya a'zosi, Xotan nayasi bo'yicha Munavvar ma'rif xizmatchisi ulg'isi, Xotan nayasi bo'yicha Munavvar ma'rif xizmatchisi ulg'isi qatorliq sharaflarga erishdi. O'qituvchi o'quvchilar baho berib mundoq dedi: Wang Shaoxin sharqi shimolliklarning qizg'inligini maktabga ilib kirdi. Texmi muhimi partiyaning illiqligini bolalarning qalbiga singdirdi. Songxajang daryasi bo'yidan Koylun tig'i etigigacha 5000 kilometr uzun safarni besib o'tdi. 9 yil bahor va kuzda asl maqsadini saqladi. Wang Shaoxin ma'rif orzusini sug'urishda ching turib, oddiy ish o'rinda yangi davr ma'rif xizmatchilarining sof hissiyatini butib, bir kommunistik partiya a'zosining burchi va mas'uliyatini tushuntirdi.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

Jahangir zar dostluq janob yo'li shida chog'da avtomobillar ko'p, ammo ig'ir to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, rahmat uchringizga. Nurluq yo'li ravon deydi Jahangir zar. Bo'ldi, rahmat. Lushenko tsi qo'shilnishda hozircha normal deydi Sherali.

0: havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 13 dan 29 selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutliq, temperatura 24 dan 32 selsiya gradusgacha. Kordada havo bulutliq, temperatura 15 dan 28 selsiya gradusgacha. Aqsuda o'tir hal yomg'ir yog'di. Temperatura 12 dan 19 selsiya gradusgacha. Otishda havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 14 dan 22 selsiya gradusgacha. Qashqarda havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 14 dan 24 selsiya gradusgacha. Xotanda havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 15 dan 24 selsiya gradusgacha.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha ovoz berdik.

0: tinglovchilarimiz kashligingiz xayrlik bo'lsin. Do'stlarimiz yana davomliq uchurlarni yo'llab turgan sizlar endi biz bugungi tan tarbiya va sog'lomlik programmamizga o'rlashtirilgan masalalarimiz haqida sizlarga qisqacha uchirib berib o'tgan bo'lsak.
1: Bugun programmamizda avval Senok Inglot Ashkar musobaqasining tunji aylanma musobaqasida Dengjun Xoy keyingi aylanma musobaqaga kirdi. Chao Shintong shalinib ketdi.
0: Dunyoning qisqa ayollar basketbol musobaqasida davlatimiz komandasi Italiya komandasini cho'ng numri farqi bilan yengib, guruhda 2-chi bo'ldi. Ular endi 8 kishilik komanda qatoriga kirish salohiyat musobaqasiga qatnashdi qatorli xabarlarning tafsilotini anglaysizlar.
1: Programmamizning davomida kavani kuzda yeyishga texima mas kelishning sababi, kuzda 3 xil oziqliq moddani to'liqlash kerak qatorli mazmunlarda savol so'zlab beramiz.
0: Qaynamsir do'stlar, endi deqqatonlar bugungi tan tarbiya va sog'lomlik programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Marhamat.

0: Hürmetli radio dinleyicileri, amda dehqonlar, tantarbiya xabarlari bo'lsin.
1: Senok Inglot Ashgar musobaqasining tuncha aylanma musobaqasida Deng Junhui keyingi aylanma musobaqasiga kirdi, Chao Shintong shalinib ketdi. 9 ayning 7-chi kuni Senok Inglot Ashgar musobaqasining tuncha aylanma musobaqasi boshlandi. Deng Junhui qatorliq davlatimizning 7 mahiri g'alaba qilib 32 kuchlik mahir qatoriga kirdi. Dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan Chao Shintong foydasiz o'ringa tushib qilib shalinib ketdi.
0: Deng Junhui Michael Holt bilan musobaqalashdi. Oldingi 6 maydonda ikki taraf 3-3 bo'lib tanglishib qoldi. Hal qilgich bosqichda Deng Junhui 15 qarshi 51 natija bilan g'alaba qilib, oxirida 3 qarshi 4 natija bilan raqobatchisini yengib, ikkinchi aylanma musobaqasiga kirdi.
1: Xirlashdi. Davlatimiz komandasi 51 ga qarshi 71 natija bilan Italiya komandasini yengib, 2 maydon yengish, 1 maydon yengilish natijasi bilan D guruhi bo'yicha 2-chi bo'ldi. Endi 8 kuchlik komanda qatoriga kirish salohiyat musobaqasida davlatimiz komandasi Poyer Toriko komandasi bilan musobaqalashdi.
0: Davlatimiz komandasining butun maydondagi qarg'i to'p kirgizish nisbati 51% yetdi. 3 numarlıq topdan 19-ni etib 8-ni kirgizib, 3 numarlıq top kirgizish nisbatini 42% ga yetkizdi. Italiya komandasi 3 numarlıq topdan 17-ni etib, aran 2-ni kirgizdi. Davlatimiz komandasi yana 27 ga qarshi 37 numarlıq gardan qaytgan topni elish natijasi bilan oldida turdi hamda 17 qitim yordamchi pas berdi.
1: Chempionlikni saqlab kelayotgan D guruhidagi Amerika komandasi yana bir maydon musobaqada 64 ga qarshi 105 natija bilan Chex komandasini yengib, 3 maydon musobaqasining hammasida g'alaba qilishdek natijasi bilan guruhida birinchilikka erishib, bevosita 8 kuchlik komanda qatoriga kirdi. Davlatimiz komandasi 2 maydon utib, 1 maydon uttirib, 2-chi o'rinda. Italiya komandasi 1 maydon utib, 2 maydon uttirib, 3-chi o'rinda turdi. Chex komandasi 3 maydon musobaqasining hammasida uttirib qo'yib, eng orqada qoldi.
0: Musobaqa tizimiga asosan 4 guruhdagi 1-chi bo'lgan komandalar bevosita 8 kishilik komanda qatoriga kirdi. Har qaysi guruhlardagi 2-chi, 3-chi bo'lgan komandalar 8 kishilik komanda qatoriga kirish salohiyat musobaqasiga qatnashdi.
1: Davlatimiz komandasi 9 ayning 9-chi kuni C guruhi bo'yicha 3-chi bo'lgan Poyer Toriko komandasi bilan musobaqalashdi. Buningda g'alaba qilguchi chorak hal qilguch musobaqaga kirdi.

0: numarlı qolluq mahir Tsai Xiangni tasti yengib, yerim halqilg'ich musobaqada 8-ci numarlı qolluq mahir Zhao Huaixuni utib, noyit tasti halqilg'ich musobaqaga kirdi. Halqilg'ich musobaqada Li Zifeng Fan Chongyuan bilan musobaqalashib, 5 qarshi 11 va 8 qarshi 11 natija bilan ura 2 maydon yengib, tunchi qitim bu musobaqaning erlar yakka o'ynashtirda chempion bo'ldi. Erlar jub o'ynashtirda Li Zifengning hamroyi Yang Zengrui kumush medalga erishdi.
1: Ayollar yakka o'ynashtirda Yunnan Lining komandasidan Yi Mingyao halqilg'ich musobaqada 0 qarshi 2 natija bilan Shanxi komandasidagi Liu Mingyangni yengib chempion bo'ldi. Ayollar jub o'ynashtirda Sichuan Yuna Perroriro komandasidagi Wang Wenbo
0: Arlash jub o'ynashtirda Xinan birinchi komandasidagi Wang Guangmao Chen Zhe chempion bo'ldi. Kollektiv musobaqa 9-oyning 4-kuni oyoqlashdi. Zhejiang Luz komandasi oltin medalga erishdi. Oda 3 navbatlik mamlakatlik pikl top lavha talashish musobaqasi Xinan Hebida o'tkazildi. Bu navbatlik musobaqaga mamlakatning joy-joylaridan kelgan 33 vakillar komandasiriki 500 ga yaqin tanirgachi Tierner qatnashdi.

Qadarlik radioanglaşlar, bugünkü programımızni Turajan Ubul Qasim orlishiriki Shoq Yurak nomli naqshlan boshlaymiz. Qani o'zirlishinglarda bo'lsin do'stlar. Marhamat.

kəşke tağının işkırısından ayrılışqa amalsız qaldı. Xatarlik paytda Mehmet Savod darhol qoşnisi Abdurayim Asanga telefon qilib yardım sordi. Şu çağda Abdurayim Nayi Bazırdan qaytib kelyapti. O sayyohlarning xatariga uchrab, yiqilg'usi qamaganligidan xabar tepib, qilchi ishkilanmasdan kayniga burilib, Nayi Bazırga qaytib kelib, kechilab 20 litr benzin setib oldi. Agri bir tog' yo'lda aylanib yurib, qapqarang'i kechida u o'g'li bilan eg'ir maytungini piyoda ko'tarib bir necha soat mengib, sahar soat 4da oxiri ularning uyiga yetib keldi. Motosiklet havaskarlari chin ko'ngildan minnatdor bo'lib, pul tanglab rahmat aytib turib oldi. Ammo Abdurayim buni rad qildi. U kulib turib, "Men kompartiya a'zosi. Bunday ishlarni men doim qilib turaman. Qiyinchilik uchirganlarga chuqur yordam berish kerak," dedi. Bir egiz oddiy ko'ngil izhor qilish, untinsiz ching turish, kechilab qutquzish, haqsiz yordam berish qiyinchilikda qolgan 5 sayyohchiga kishilar qalbining illiqligini chuqur his qildirdi. Shu kuni kechda salomatligi yaxshi bo'lmagan motosiklet avaskari kechilab tog'dan tushib davolandi. Qolgan 3 aylan illiq uyda xotirjam uxladi. Ertasi saharda ular bu charuvchilar bilan ko'zi qiymig'an holda xo'shlashdi va tog' ishkirisidan chiqib, xatardan qutulgandan keyin oqshomqi ishlarni o'ylagan siri ta'sirlanib, naq maydonda 10 ming yuan naq pul chiqirib, charuvchi qarindoshlarga rahmat aytmoqchi bo'ldi. Ammo ular shu chaqda bek charchab ketgashga, chapqachisining ism familiyasi va aloqalashish telefonini xotirlab ololmagan edi. Shinjonga qaytib ketgandan keyin bu mehr shafqatni unutmagan 5 kishi birlashib imzo qo'yib, rahmat xati yozib, shu joydagi hukumatdan o'zlariga yordam qilgan ashu kishilarni izlashga yordam berishni o'tindi. Motosiklet havaskarlarining ashu charvchilarga o'z og'zi bilan rahmat aytvalg'usi bor edi. Shu joydagi hukumat va taratqularning yordamida bu bir to'p oq ko'ngil charvchilar oxiri tepildi. Ammo ular yiroqdan rahmat aytib avatilgan naqpulni siliq rad qildi. Charvichilarning nazarida yerim kechida odam qutquzish, boshqalarga yordam berish tilg'a og'uvchiligi yo'q kichik ish edi. Ammo mushkulatda qolgan do'stlarga nisbatan aytganda, tog' daryolarini hal qilgan bu illiqlik va yaxshi niyatni ular bir umr unutib ketmaydi. Pomir egizligidagi partiya a'zolarining partiya iznikini namoyon qilgan ashu ilgirki illiq taqiqidan tatib, Koylun tagidagi charvchilarning yerim kechidagi odam qutquzishdak untinsiz mas'uliyatchanligi g'ich bo'lgan nurg'un ishlarda go'zal Shinjang tuprog'ida azaldan chaqnab turgan partiya izniki eng chin e'tiqod, shundaqla eng illiq qo'g'dug'ichisidir. Xuddi motosiklet avaskarlari aytgandek, Koylun tagining tabiiy sharoiti nayti murakkab. Tog' kechisi qorong'u bo'lsin-u, ammo bu yerda hamon yo'ldan o'tganlar uchun yenib turadigan bir chiroq bor. Hamon bir eshik yordamga muhtoj kishilar uchun mangu ochiq turadi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

авиация линиясының рәсми тұташтырылғанлығыдан дерек берді. Bu aviasiya liniyasida har sayshanba, payshanba, shanba kunlari navbatchi aeroplan uchish vazifasi ijro qilinib, Urumchi, Xotan, Olidan iborat 3 joy tutashtirilib, vaqt bo'shliq orligi zo'r darajada qisqartirilib, sayyohlarga Koydun, Ali igizlik sayohatining havo yo'li koridori ochib berildi. Mulazima sifati jihatida iqtisod bo'limchisidagi yo'lovchilar yuqur bo'lganda 20 kilogram keladigan haqsiz to'shishga havola qilish yuktaq normasidan bahramand bo'ladi. Navbatchi aeroplan butun musofada tamoq bilan ta'minlaydi. Bu aviatsiya liniyasi tijoratga kirishtirilgandan keyin Xotan Kungang aerodromidagi aviatsiya liniyasining umumiy soni 36 ga, boradigan shahar 34 ga ko'paydi.

0: Barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undaq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bersang, shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozamat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qanqucha o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlarga ega qiladi.
3: 107.4 qatna san'at radiosining do'yin supsi sizning do'yindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsi.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG1074.
3: XG1074 to?
0: A-a.
2: Tog'liq rayonlarda havo o'zgarishchan bo'ladi. Yuqori iqlimda yomg'ir yog'sa, tuvan iqlimda necha minutlik kelkun keladi. Daryo jilg'isi, tog' jilg'isi, o'yman o'rinlaridagi ko'rik sungichi qatorliq joylarning manzarasi odatda chiroyli bo'lsa-mu, lekin yomg'irli kunlarda hayotga xavf deb keladi. Qor yomg'ir yog'ish yoki kelkun kelish signali tarqatilgan aman hargiz ishkilanma. Cho'qim vaqtida chekin. Bu vaqtda tez suratda egiz rayonlarga yetkilish lozim. Nars kerakchiligi tortishmasdi. Bir o'rinda turqanmasdi. Manzara ayollarni tomosha qilish uchun
1: Beijing vaqti soat 8.
3: Bir 107.4 qatnash san'at radiosi shahar yo'llarida. Turmush va xizmatda siz uchun boshnoxiri illiq mulozamat qiladi. Safar jarayonida sizga izchil sirdosh hamroh bo'ladi. Mayli turmush ritmini qo'g'lishayotgan bo'ling yoki sur'at ib ketgan xoshallikning huzurini surayotgan bo'ling, 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt siz bilan birlikda tirishib olg'a ilgirlaydi.